0: Ooh. It's Music Radio Helix.
1: Let's go gym. Не обичаш ја, дешират на њу вент.